0: polska skupina Modelki. Przyszczodzin, dwaja postaje. Bettina a Jakub Strojmoj, dziewutora pecza 20. augusta.
1: Wodczim, co dżęca rano rieci. A to czytamy w nojnach.
0: Lea hat zilita nemožeš, so mestem hižo v Korzymski kupili vutunkač. Mestem su vopšerne ponovine zajeli Bettina od junija tvara tam vrčo, no toha ja a činja mestno za nešto nového.
2: Cile prave, kež pisa SZ, cidža hač do konca leta tam elektriku, typenje, techniku za pševetrenje, a te cu kupanske vice takre cvotvarič. Potom započnu so popravne ponovenske dživa planovana je kozemju. Moderna kupel k športovanju, vodčastvenju a so bimo nešto doživič. A ta ma potom zaso ljudi z cuje v okoline vabič.
0: A vujki verš kma bič nova sauna, aber lebe pravene vjaco Saune, Wanna, se Seleni Wodu, a przydatna Puanska Halla, se Styriomi Czarami, tak, se przynutisch Sportuzy na swoje koszty, no?
2: Pretacz pa kupel kompletne swoje Woblicho przemieni, przeproszuje tam juce jeszcze raz do takrec suche starej kupele k nostalgiskemu rożonowaniu juce wo dwima ich cedza tam zromadne grillowacz, a mały swiedzień swiedzić pokaza so tisch film takrec aktualnymi dziwami što so takle rune tvarenju stava.
0: Aj modernizacija ponovinje korzymske kupele v obydlerju a politikorju ižo nikotre leta zabira kušty trochu ja na kečbu 29 milionov euro.
2: Aj, a za cilita, kaž pisa SZ, cedža potom sreč 2029 skončne zase hošči vitač.
0: No to možete se hišče dojeć do Korzyma juce so rožonovač ze stareje suche kupele pretač, kaž je Bettina prajva so mjezbočo kupele napšetco zmini. Pisali. Sú to novinário Sakskich novinov a sme to s vami raz skrotka vobrečeli, zimali 6 čočin, 4 postaje.

0: Kaj hudžba je riječ, kotraz jednoča.
1: Cele prave a serbsku hudžbu namakače napšikvat. Naši damotni app, MDR Serbia, serbska hudžba šuđe a predsarika kategorija, čiž možete si rade vaše najljubše spebe serbskim rozvosju, naš Morat Kosčanič. Hore Adele, priki a podvusi naposkač. Štujš ma, šmoratko, je vuživa, aplikacije za fotografovane, za vedro, za vopkat, abo cele važne kajši žonarečane za serbsku hudžbu, poješče a rozvosu epšinočki alias MDR Serbia. Nicenož videa, jako krutko poješče, nije tež livestream rajnče rozvosa, abo tež druhu snedajn, vam tam poskčime epe. Tudi teme su so čera tež rozvosovnice, moži rozvosovnice Radija Zatkule vinovali, a to so raz modostnih su so naprašovali, kajke serbske aplikacije bychu si takle do přichoda pšeli.
2: Na kujže bat je na app, kotrež ma jenu serbsku hudžbu. Šo što šake dao ve šeš žanrach kulbu. Ja, genau, da gehen es so sein, netra bei jenis de Oratorien, hab sie gerade mal de na CD kupit, oder de da zauer tamo. Also geht der Serbski Spotify aus, es schim muss nämlich genre mi, das Serbski mi spami.
3: Ja, wo rek war beim Friends Buschen da getrebat mu do geschen klar sauer Schichten. Es naja, hat dort Zilla Cheschko das schimi Kontakt zu Ostach, hat dort do cool war. Wir schön danke. Da ku App mal schön einfach schich, wo es nach mu.
4: Ja, wo prav war ein Serbski Chefkoch, wo sitzt der Boss mal. Hi, ja noch so meinte Serbski Rezepte wollte ich, ne liebste Serbski Bologi, aber wollte Krina Tag so muss ich in Toschit Gott der Gilli, also muss ich dich dummer, aber dich Junras Zvonka, wo sitzt es da der Zvarić. Hi, Sanne, wo potom dich da Women am ist mir Weskami liebscher Bursche, hast du paar Schellacke Rezepte sa jednu Bologu, so mein jenu, die hi jenu. So mal nur Bologu so muss ich sehen dort am der noch so mal einen Ankatsch.
1: Tommy Swaji Tominam Sup Kappa, a k prini votmue, no to sam iža praju, našu damotnu app MDR Serbia možu doporučić, tam dava serbska hudžba šuđe, a přeco tojšto serbski spivo, kiš može česi damotne deles čaneč. A šeš nastupa varinje, dotla by bylo ništo za serbsku socijalnu sič Kostrianc, tam buta tlamov foto, zariadovanje, abo tež rade svoj recept dželič. Apropo Kostrianc, tam je novostče, kaj še čera programirova kola bajo mody redakciji Zatkuli přeradžiu, bila je v shoščome vusovanju, što je tam povedal. No to vam nino mišče dodam tu serbskim rozvosu, džesač menšinu posedem ich je...

Sida Morgin, Dvaja Dvacic hier. Schoss und Auruchas, Biva Maria Matsina. Navruchas hat dich, aber Boda, Do, Horni, Vujice. Vajne, Merse, Narodne, Hujne, Mütter. Tut er jetzt aus Boschivo. Do, Horni, Vujice, a to je toleras. Dobre Ariana, Poest. Dola Naženic, Serbski, Skupine. Alle Hujmniki, ze Žitave. Hujmnik, Rockwin. Dostanje Intercontinental Music Awards. Skrutka IMCMA, kisa Los Angeles us Boscha, a to dobil je tam kategorii Europski Rock. Hudžbnik Rockwin, kiš reka pravim živinju Patrick Schmidt, dživa jako molekularne biologa v Zorecu, smisa potekim, nevim, Zorecu, ali žitave, smisa prez mito veselič, a z njim tiš cva hornja Vužica, vutrobnu gratulaciju, a snana meni so tiš Serbia raz, zato povabič. Stano s tutim titulom Štu sem ja, Kristof Cuš sa praša, 7 hodin 24, tu je serbski rozvoz, a dalje novosti z domizne, potom na po

0: Lečo, to je svonco. Se praženu kobasku popšeč, a so kupač.
1: Svoja dumpa ja mi vovje, kiša svešah popu.

Moravanka hat euch Sarajevalika Schmutlitschki, sag ich, Kurbokova Kuchinske wieder zu dem Ponapowas Michel. Lada mir da wulkig Riddorets, Damschak hier so Zirke, Wotba lieber, als er Nuotwa, Wonne Zirkwe, Dziwaja, Dukilu Architektur, a Planeroyo na Natschisku. Das Jili Dam, Pschätze da Zirkwinske, ob Pschätzte ich erst war, Jens Großmann, Pschitte Meier so, Nikotre Wossebitosche, Wopgej Boac, Pschi Planowanju, Nowe Zirkwe, Mes Druim, Pschebetrenje, Rumnosche, Sadjitschatze, Gemsche, Dokelsch, Nähe Dam, Pschirodne, Pschebetrenje, Moschne. Da tisch zabeščenje rovniščo je tuk vilu vulki tema vokvo planovanja v osebe silnje v obškodženu rov farara Löflaria, kotreho švelp je so po vojnju sypnev, je tisch važna palaca, aj, bazokah palaca tema. Planovanje načiska mahač do oktobra zakončene byč, no potem chceme tisch zase rozpravjeć jako serbski rozvoz vo Wotbadene Zirkwi, respektivne wo planowanem Nootware, wer wulkich Redoretzach, wosom, bonab wosmiche, nidom boku knemem, na pokibe, stodam svita do noo dnia, stodam kiwa pschichonych dniach, do rianych zariadowanio. Jitko pak przeoza najprederaz, Matthias Kiesling, czas, so nienawroci. Prawema!

0: Krotko, du warst mich hier. Oskar Zumstobi, Riane Polskisbio, du serbski Bronzmasur.
1: Nabožne Svoa.
0: Gute Ma, Jens Arano, Tadea Bedrichels, Znebetschitz.
2: Drude, na živene, dake sönne wicher Chasse, abschätzchasse. Nüchter Sadebuche, sondern nasche Dörtelnähe Wistote, a Jurozwammer. Lubowane Czuek, Czesko Skori. Wischche Wirene, Krute Jüwenski Putsch, Sopot nasche Mai Noho Mai, na proch rozdrebi. Mame začuče kontrolu zubič. A naraz stajime se prašenam, na kotrež ne namakame jednore vodmove. Če odla stava so to runje mi. Cim še svaba, zo bih tu te bremjo njesva, če odla bo to dovoli. Dajke dvele so čuveske. Vone nastavaja husto, gdje še naša vutreba pšeža dana, a naša moc letma dosaha, zo bih mi psihone krok šli. Čujeme so bjecmucni, a nadobo dvelujeme. Na sebi, na Bohu, na všim, že še nas včera hiše zeperavo. Dola runje tam, gdje še naša utroba pše Češka, započne so Bože čihe skutkovanje. Vun je tun, gdjež nas padnešta, ale tun, gdjež nas prekinese. Pše skužu Češu. Pše tož boje svetvo a luboš, kotrež nas pše šmu noce veđe. Sano su tute mysle za vas nastok, so zaso junu svitvoščivu rožuc modlič, a pšitem rozpominač svitvo a čmu, a kak je mač Boža čmu a svitvo nazonimo.
0: Dobraj, Tadea Bedrichels, z nebečic na doku a zamovitašči, tam niše je vosadu.

Amsterdam, Menschen an, Boas Michel. Auch hier bei uns, Polizier, die stark da nicht zwischen ist. Sidam a Sidam, das hat Schlittner, je Kulowe Padne war, Nedjelu. Wiener Natem, je Zielitne, se svoim Golesom. Hi, Jitscho, je Wotzade, do Wumengaki Sajewo, Bosatschu, nee, Jonu, Zlenere, Vijawo, Pschewijawo, tak rätz, wona, so zrani, tak pisa Polizier, dale, posta euro Schkodje, nastawa. Da bier se muslu nei. Mochi, nein, Mochi skučiče, sei ich wirklich, zielet ne nasu im Kolesu, gisch wotsade do Wuminkaki. Sei jo je. Wieso? Do je. Wulka Skoda, dusch Jona so zrani, ale dat isch isch nissen do, živio so Polizia rune, wot im Pisa so je zielet ne na to bina. Dalsche no wasche, zasto Niko, Bettina, nam ne dom zima, tu serbskim rozwasu, jeladač, so moj wuss zasto rutscha pschinje se, kapku wode popschiju, a potom poreči moj, što je Polizia nam dalsche ho zdjeliva, wasa menči no po was mich je.

0: ste mě jednače po vás mich.
1: Policia z G.
2: Tunlu pod Lima so mi so nedželo večer češke nezbožo stavo tam zrazu 26-letne do auta, dživeča 40-letneho, kiž bu potom išče do dalšeho auta, 46-letneho stvučeno. Dživeča 40-letne přinže češko zranjeno do koronje, škoda 15 000 €. Tunel bi večer dlije hač hodinu zaurjeno. A nedželu rano je so na S100 z Linovca smio Pančicu nezbožo stavo dživeča postaljetna zjedžene skire mučno tedla naljevo do štoma a šmone so takrec štoma, kiž bu masivne vopškođene, nekak posta metru dalje vosta auto potom ribi ležo, vodžaka auta bu zranjena a pšinže do koronje nasta škoda 5800 €.

0: No, aste mir. Napo Cibetschich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiju Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Lutuanski plan budovskeho okresa se šmoninjom viacorih busovih linijov 500 tisac euro za zakovanje porodove stacije kamenski koroni v uzbytku ač neje so dotal radžiju. Kajž izdjeli krajnoradne zariadne naprašovanje, su po dukvilnih pruhovanjah financu dotal 360 tisac euro za lutuač moli. Pšičina je, zo su so linije hakle od spočotka augusta kročili. Potrechene je 40 busovih linijov ze 7900 jezbami, s tem zvostanje dale deficit 140 tisac euro. Po informacijah okresa busovim vopkadže dale nekroča. Prinja serbska socijalna sič z menom Kostrijans je odšaltovana. To zželi programirova Kola Bayer, kotriš je aplikaciju za šmoradko pšetvjaca ač letoma je zromadnje ze Cyrilom Markom vuvil. Jako pšičinu poda Bayer spadovacu ličbu uživarju a pobrahovace kvile jako student na aplikaciji dale dživač moc. Zamir aplikacije Kostrijans bi tvorenje serbskeho digitalneho ruma, nimo v obrazu hođahu so tež zariadovanja z odpovedne geografijske mestnost Šuo Zivič. Založba za serbski lud je projekt Kostrijans spišovava. Hajnice honi v Užicu su minjene hojntverske leto mene šupuce Lili Hačevak. Janik Voča ma nadrobnosće.
3: Kajž vukadža z aktualneje hojntverske rozprave statneho zavoda Sachsenforst su hajnice od aprila 2025 ač do letušeho mirca neđe 4500 šupu celili. K přirunanju by to leto do toho z neđe 5700 morenimi šupami hišće jasne viace. Zavod vukadža tuž z toho, zo je mestem mene šupove Sachske. Hajnik Henry Šćepanjak z Kroščic pak to obkručić ne može. Ve jeho okoline je nadal dosća narost čupu, kiš vun a dalši hajnice popadnu.
2: Šupe su so minenoch 20 letach tež honi v Užicu razantne rozpšestrili ze Severnije Ameriki pokadžace šožrački naparaja škode na tvarinjach a vorožuja domjace družine zvirjato. Na Kamenski Borš je čera po tradiciji vjacač 1700 šuljaku a šuljeriju z Lessingovoho mjesta Vučanovo. Mez šuljerijami bihju tež mnohe serbske džiči. Šice Vučanohu bivej drasće do Borše, džiš je tradicionalne svedženišćo. Svedženskim čahu bi nimo sakskih, honjovužijskih a europskih korojov tež neđe 60 večjih a menjših serbskih korojov vidjeć. Dalši veršk, kojž do letneje Kamenskije Borše je juce večer vulki vonjostroj, štvrtk večer so šice zaso do mjesta navroča. Na letušim staromješčanskim festivalu Tunle kunst tydženja Budyšinje zmeja znova sep serbskih poskytkov. Pod heslom Café Olé zahudži serbska komona filharmonija k zalonovi hudžbe. Na vonem tohošću ustupi mođinska rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Na serbskim kirchove zmeja napšikvat historisku vustajencu, na jevišću při budyskim rođe zaklinči tež hudžba s dudami. Skupina Jank a Hanka ustupi ređe kulturneje zarode a serbski muzej zmeje serbske vidjenje k staviznam v Užicu. To bih upovešće, kiš namakače tiš na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Budyšinje so svunco smije, tak to dženca vostanje sucho, jenež nekotre mročoki, so pšidruža a mame 22 do 24 stopnju pši svabim do takle srečnim vicikom zvukoda.
0: A svunčko so na nas smiva, ale kječbu na droch a štyri nas mje drežane, mje s Kodrecami a Šiborčicami, mje s Kudostorfom a Nido Seiforstorfom podakim, tam so vopkat kopi, džesač menšin od leje trebače dla tvarnišća a bviskat štun ste na droze Tomas Münzerovej Budyšinje, tam se da droje fota, heva k vam. Nam ničo nepředleží a vam přeje moje zbetinu dobru a vestu jezbu do dženc niše je v útore peč menšino po napođeve Čiche.
1: Serbski rozvoz.

drugi šulski ženjinca, ten je moče majo se vjenen tjuž konc tjuženja, nic konc tjuženja, konc za ženjca minim, konc tje šule ženjca, a vjasele se na mamu a papu, abo mogoš ti grejkaš v horše, a za našu aktualnu muziku tjuženja sme čohu sležili, kotere spive ga ulicu jo ved toga rednjega prednjega casa ve šuli, a ženjca slušime pelsku band električne gitare, s je spivom Žiši su ulišili, a tam na humoristický part opis svojho text šulu a staja do pšašania je autoritu a tam si mňa drugim groni. Čašne veľa papiere, kopica knigvo s analýzami, geniálne mysli, majn lúži, koridorie, gožine, biatovania, lieta, uknenia, přísegy, plány, podpisy, formuláre.

0: ŽBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Liševe znamenio rozbuženje prirode, kvišenje, rozpoženje, to je za nas a našo zaživenje važne. Južo v juniju a juliju šake žniju, ali august plaši ako ten žnjone mjasec. Vele jo se v slednjih lič časvetkach nalanže zmenivo, co se njento v lišu naukach, pelach a gumnach čoj, co se živa, a kak jo ta bilo njega, to su nam ulicovali burske maminorice.

0: su stajali mandele. Vetom aksu ešči diali sknuš, jo se rola pen za druge pigetovala.
1: Gaš to žito jo vece cone, ga pen stoje ešte te pupe, pier jo to tak bylo a pen su odvaj, de sajžone ta kuljova. Jo až goldka viem, to žito jo odvaj nešpiri se cone, na tyli zvuku, a pen jo su te mandelje svogrije, a pravezu a bakva su pupki stojali, a pen jo odvali obvarane, a ta kuljava sajžona, jo. Augustjev ga pen jo juž bila pičku veča, jo. A pen sme musali ju tiki oblevaš, dla to až majska je bila šopla a sucho. Pen jo odvali pek šabova na pičku, jo. No, s kšabavku pen jo do cesto na paranu je to, až pen je lipi osla.
0: Burske žijelo jo se dejalo derje zaplanovaš, až ne by nic skomužili.
2: A pen te midrešare su jili pe te polach, so mošili, a to žo tak čoku daš do 10. augusta. Pen mi se ta svoma byš rumuana, pen odujo verane, ale vecen nint neveriu, nintka majsens entvido šajbuju, abo gruboruju te žišča. Te polacak k naletemu kulkam, abo ústru, tam sme pen išči repku seli. Pen nachher žnili je, pen zimie tým dobytkam dali, sekanie rezali, a pen do sekania, pen dobytkam mešali, a pen dobytkam dali. To je pen za to zbežo, jo.

drugi šulski ženjinca, ten je moče majo se vjenen tjuž konc tuženja, nic konc tuženja, konc za ženca minim, konc tije šule ženca, a vjasele se na mamu a papu, abo mogo šti grejkaš v horše, a za našu aktualnu muziku tuženja sme čohu sležili, kotere spive ga ulicu jo ved toga prednjega cosa ve šuli, a ženca slušime pelsku band električne gitare, s je spivom Žiši su ulišili, a tam na humoristický part opisuje text šulu a staja do pšašania jeje autoritu a tam si mňa drugim groni. Čašne veľa papiere, kopica knigvo s analýzami, geniálne mysli, majn lúži, koridoria, gožine, biatovania, lieta, uknenia, psisegi, plane, podpise, formulare.

Müssen wir das Kosami wirklich, auch wenn es mit dem Grabiami rausbili, der Rede, auch wenn es mir Gledali, Asch, Bujo, Redne, Vedro, auch wenn es mir Jujo, Schacke, Pokaski, Znebja, naja, auch die Mrocki. Gash zu bili te usoke mroki, pens me vijili ašte iz 13 kilometre u usokošće, pen se stajnje doj daju, a dojce pen vet dešćovali te mroki jo. To sme mi peznali, a sme teke vijili, ja musim vas najadno predaš, mi sme mili pla rogozna jadnu našu uku zliškovka, a tam jo se nam čurnilo, my sme rovno kšeli přesušiš, dokulaž my sme mili jo ve Kopickách a sme zás rozpšestrivali a naraz přižašil jan mrok a pen sme spiešne zás na Kopici spakovali a to jo zajímavé, kak vobmiazované te dešče mogu byš. My sme pen ako sme zás to ve Kopicách mili, ubegnuli do Drenova a tam sme mili také ešte jednu uku a tam bišo najlepšie vedro a my sme mogli dali živať.